0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
10: Дирекция программ.
11: Это телевидение, да?
10: Нет, это радио.
12: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
13: А, как хорошо.
14: Нью-Йорке 8 часов вечера.
15: WSNR, Jersey City.
6: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Мелодии украинской души.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыка.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории.
19: Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в гостях заслужений артист України, мій друг, скрипаль, співак, композитор Василь Волощук. Васильчику, привіт!
20: Сашко, вітаю! Вітаю, вітаю і ще раз вітаю, скільки часу вже пройшло з того часу, от із тої війни, от і... Наскільки мені приємно тебе бачити, і бачити тебе, і твою нову бороду, і як я тобі сказав, ти є гуру українського мистецтва.
19: Васильчику, розкажи про себе, про своє дитинство, де ти народився, чому ти став скрипалем, чому ти потім почав співати. Ти пишеш такі чудові пісні, і ну, мені дуже подобається твоя творчість, і те, як ти граєш, і як ти співаєш, і ті пісні, які ти пишеш, це просто справжні українські чудові пісні. Розкажи про себе.
20: Почну я із початку. Звичайно, народився я в Зеленошумному Прикарпатті, це Бойківський край, Івано-Франківська область, село Сваричів, Рожнятівський район. Не думав ніколи, що я буду писати пісні, не думав ніколи, що я буду. Тобто, в принципі, ніхто не думав і не знав, от, навіть якщо ми візьмемо і звернемося до інших композиторів і співаків, і композиторів, от, і поетів. Але так сталося, що я пас корову, займався музикою, от, ходив до музичної школи. От, і так сталося, що в нас на Прикарпатті дуже, дуже любили, по крайній мірі, от, весілля, дуже любили, на весілля озбиралося багато людей, ну, 700, 800, 1000, 1500, отак було, такі у нас весілля були, у нас, от, і я завжди ходив, мене батьки брали з собою, от, і я любив дуже скрипку. От, скрипку, чому я полюбив, тому що музикант і скрипаль на весіллі грав, мені здавалося, що він перепилює оті струни, тому що щось сипалося постійно з того смачка. Я не знав, що, чи це струн, чи це смачка, але бачив, що щось сиплеться. І я підійшов один раз і кажу: дядьку, а що у вас сиплеться? Тобто каніфолька ж. Тобто наканіфолювало так, щоб була тертя, щоб було... тому що я ріс в той час, коли не було... скажімо так, електрики, була жива музика і тільки жива. От.